du chat karto jina jongana do do grimi to kara kundu sta saram da si lafia ga bogne bogne tondo kula munda do munda to ne juin algo to do je daro je greg misan kan kara sne grosso grimi ko je tarje ke do be dia ko je berdi ko je paji sar de karga jine kara ma korgolum kan kara sne grosso grimi Dergi de sitonelum tarjik do beri tonelum paje karatune lay lay ne lembol do basa marsi togwe gabriel ya unda kame ko kula jedi matodan du balum telum gayis go kanje kilam ya telum gilde neje takinga gabriel pak do tar